mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me pre...

0: Quevedo i Elvis Crespo u topu topova Radio Dubrovnika. Ovo je broj 1 u Španjolskoj, La Graciosa. Eto i malo vrućih latino ritmova u topu topova, a sada idemo čuti brzo potezno koji su to noviteti u topu 30.
1: Top 30.
0: Novi ulazak na broju 26, Jungle, Someday, Somewhere.

Oliver Dragojević 1974. godine pobjedio je s pjesmom Teja Trumbića Čačem i Kopa Kabana. Dalibor Brun iste godine pjeva skladbu Hrvoja Hegedušića Ne čekaj me majko. Mahir Paloš pjesmu Lučija Kapursa Ljubav, a Radojka Šverko pjesmu Alfija Kabilja Bilo gdje da odem.